0: Svinot mūsų Kunga Jėzus Kristus debesiais, uskopšanas svinėbės lauksimės. Kungs Jėzų, kas pėt savas aukščiant seržinos, vėl 40 dynas susiturėjai savo mosiklių vaidą, stiprinai savo baznės ir savo pastovėgų klotbėjutnį.
1: Mes tevi lėdam, kungs undės.
0: Kungs Jėzų, kas savim apostolim apsiūlėjai svatų gorų siūterį, tagad savim ticėjai gimdyvą svatų goro gaismo.
1: Mes tevi lėdam, kungs undės.
0: Kungs Jėzų, kas uzėjau debesiais siūtėjai apostolus sludinuot evangelijų dorį, lai cilvakų sirdys būtų vienmar atvartas dyvą vordam.
1: Mes tevi lėdam, kungs undės.
0: Kungs Jėzų, kas savim apostolim apsūlėjai vytų debesiais, dovoja ir visim savim ticėgajim vytų dabasų valstėba.
1: Mes tevi lėdam, kungs undės.
0: Kungs Jėzų, kas sėdi bi tavo labos rūkos, esi žėlėks, kad nuoksitysio dzeivus un marušos.
1: Mes tevi lėdam, kungs undės.
0: Visvarinės dievus dorilai mes ticėdami tovą vinsim už vodalą mūsų pestėtoje debesis kopšanai, ar mes po šer sėdi un protų dzeivotų debesiais, savo Jėzų Kristų mūsų kungų. Amen. Brolio mūsų daži pazinojami. Šiandien svatomise bus ir 10 stundės, 12 stundės, un arī 4:00 šiandien bus svatomise. Tiem bārnim, kuri pīlaisti pie pirmos komunijas, arī jojam dalība. 3:00 grāku sīvzēšana un 4:00 jums svāto mīse. Un tad šo svādīni pirmo svāto komunijā 12 stundēs bārniem. Reidīn 15. maijā ir vissvātos Jaunavas Marijas no Aglūnas, Latvijas galvenos aizbildnes svinēbas. Sogas arī novenna dīva svāto gara gūdam. Reidīna Aglūnā galveno svāto mise 12 stundēs. Aicinojam arī jūsu simt daļību šajos svinēbos.